me atonyo no na me wusu obi yari atwane obi kwa kan atwane obi ani kanu sewa sewa